0: Långt vänster igen för Ekholm. Karlsson skjuter på en täckan med norsk risk och det gör ont och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitten.
1: Ja, för William från Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
0: Svenskarna får börja om ostört med egen zon. Uppspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
1: Ja, det var ett pipljud i alla fall, helt klart.
0: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen. Undviker då icing-avblåsningen. Hurod backen som lägger ner den igen. Men väldigt fart i svenska zonen ut i mittdelen. Här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg. Som då går in och plockar upp det som Berglund tappade där nere i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7 minuter 0-0 i VM i saken i Fribourg. Sverige flyttar pucken bra. Emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet har med fasiken överallt i Fribourg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt och det är ny räddning av Arvid Söderblom.
1: Ja, det är så viktigt att inte chansa med passningarna i anfallszon för Sverige. Och det händer nu och då gör det vart en snabb spelvändning. Och det är den här unga Eriksen som kommer in på vänsterkanten och får inte till sitt skott ordentligt och var en enkel räddning för vår målvakt Söderblom.
0: Havard Schalsten, Djurgårdens anfallare, sätter press nere hos backen. Men det är uppspel och det är bra. Det har Brännström, svenskarna på bred front in. Den långa dragningen, det var framgångsrikt igår för Simon Holmström. Vi har norrmännen läst av, vänder spelet omgående med kvicka flyttningar från egen zon ut i mittdelen.
1: Man vill ju ha Holmström att skjuta där istället och skapa situationer så norrmännen får vända sig om i egen zon.
0: 8 minuter, 0-0 och inte en enda riktig målchans för något av lagen.
1: Ja, till Norge hade en liten halvchans där med ett skott i slottet som var i skymt sikt för Söderblom. Och det var inte långt bort. Upp med en utvisning.
0: Ja, den är svensk. Ja. Leksands förra säsongen, Kobla, retstickan. Ni vet han som mötte upp megastjärnan, den största av samtliga här under VM-veckorna från Kanada. Sidney Crosby, Kobla, brytes inte gjuta om det utan retade gallfeber häromdagen på Crosby.
1: Ja, det gjorde han och den här inställningen som de unga spelarna har när de kommer upp, att de bryr sig inte om vem man spelar emot utan man bara tävlar om varje situation, om de lösa puckarna. Och det är precis den inställningen som man behöver ha som hockeyspelare, att man går in och tävlar mot vem det än är.
0: Koblar hade ju en precis som hela Leksand, en upp och ner säsong, men i sina ljusa och bra stunder oerhört spännande kille för framtiden.
1: Stor, stark, skicklig. Kan ta puckarna från sarg in framför mål och skydda den med sin storlek. Och det är inte konstigt med de här unga spelarna att det går upp och ner. Det är ju det som de här unga spelarna måste lära sig. Att hålla sig på den här höga nivån och göra rätt för sig i varje match över tid.
0: Tydliga landmärket, det är vårdavisen om en stund, nummer ett överläge för Norge. Det är 0-0 i VM i Sockville här i Fribourg. 8 minuter spelat första perioden, 3 kronor mot Norge. Det mest tydliga landmärket i den här pittoreska staden med drygt 40 000 invånare är den pampiga och maffiga gamla katedralen som står uppe på bergshöjden.
1: Ja, jag gick in i det.

0: är så otroligt vilket hantverk man har när man har byggt de här, och det var ju inte igår direkt man byggde de här kyrkorna, så att hopp,
1: nu kommer Sverige i friläge nummer ett spel, och det är en avvaktande. Det kan vara straff det där för svenska laget, ja, va? Ja, så blir det. För han räcks över ända, killen som har hyllats och gjort under lång tid, Jakob de la Rose. Han tillhör nämligen hemmaklubben Fribourg, där han blev mästare då under ledning av Roger Rönnberg för några veckor sedan. Helt ensam räcks han över ända, och Sverige i nummer ett underläge får möjligheten att ta ledningen med ett mål mot noll. Då hämtar man fram
0: Lucas
1: Raymond. Fem kassar så här långt från Detroit-stjärnan i sin femte raka VM-turnering. Här kommer han, något vänster med översteg. Åker in i offensiv zon, jättelångt ut till vänster, möter han målvakten Haukeland. Håller i pucken, och Haukeland tar den utan större konstigheter.
0: Ja, inte nära ens en gång från Raymonds sida. Jag vet inte om isen ställer till det för honom, men det går väldigt långsamt. Kommer till nära målvakten Haukeland, och han bara går ner och stänger igen isen med sin topp och benskydd. Och det var inte nära från Raymonds sida att göra mål på den.
1: Han var så hiskeligt långt ut till vänster, nästan så han hoppar in i norska och byta båsen.
0: Ja, det är där. Man vill ju flytta målvakten, och han vill ta den från hans vänstersida hela vägen över mot högersidan. Men Haukeland är rörlig på skridskorna och följde med väldigt fint i den dragningen.
1: Och vänta fortsatt 1 minut och 45 sekunder. Nummer 1 överläge för Norge. Bakom den egna buren efter vunnen tekning i zonen har det norska laget nu försökt via Stian Solberg. Ni vet spelaren som Garpenlöv är så förtjust i. Hämtat pucken, tar den ut i mittzonen. Här kommer Norge, ingen offside. Det var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget, Tre Kronor, en förlust ikväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna, och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
0: Ja, och alla i Sverige vet ju vad den här matchen betyder. Skulle Sverige förlora, då ställs ju Sverige på svåra prov framöver. Så att de har den här mentala delen in i den här matchen där de måste försöka hantera den.
1: Nu ställer Norge upp efter etablerat spelskott rakt i magen. Och det är enkelt för svenska målvakten att blockera pucken med 9-10 spelat av den inledningen. Och då är det 49 sekunder kvar i spel 5-4.
2: Det var en tung minut där för Lucas Raymond. Dels då missade straffen, men i situationen innan dess lång snack med en av domarna. Han var irriterad efter en eftersläng från norrmännen som hela tiden är uppe i ansiktet på svenskarna. Det syns så tydligt när man står så här nära. Och hur nöjda de är, det norska båset, över när de är i situationen på det sättet. Men han fick inte med sig någonting där, Raymond, från domaren, och inte in straffen heller.
0: Och det är ju en taktik från Norge att de ska ligga nära på våra skickliga spelare som Ivar Stenberg och Raymond och så vidare.
1: Vunnen tekning Norge, det är kvar 45 sekunder i 5-4 spel. Det är 0-0 i VM i socken. Snart halva den första perioden spelad. Norge på lite nytta, det gör de bra, lägger upp i backposition. Svenskarna kliver ut, hamnar då långt ut till höger. Svenskarna får backa hem några meter i numerärt underläge. Bara 4 mot Norges 5 spelare på isen är bakom buden. Fräck spelat, och det är jätteläge, och det är 1-0 Norge. Norge gör 1-0 i VM i socken i Fribourg i spel 5-4. Det är ett oerhört vackert inspel mellan de båda cirklarna. Och in till den svenska målvakten, lite norsk kille fram den till 1-0 Norge.
0: Ja, det är

0: sten framför målvakten Söderblom. Omarkerad. Han smyger ner där mellan backarna och skjuter in den öppet mål.
1: 21 år gammal Noah Sten i spel 5 mot 4 för Norge i VM-mötet i Fribourg i Schweiz. Så kommer ledningsmålet. Och vi hade varnat för det här norska hockeylandslaget redan inför, och det blir inte en enklare resa nu.
0: Det blir inte enklare, och jag tycker inte Sverige har spelat så bra som vi ska göra i inledningen av den här matchen. Allt går alldeles för långsamt. Vi har ingen flyt i vårt spel och vi sitter inte ihop på det sättet vi behöver göra.
1: Sverige såklart fulltaliga, kommer omgående via Raymond, killen som missade straff för Fensunsen, åker rakt in i säcken av norska spelare. Det norska gänget backar av några meter och låter svensk kille bara åka rakt in som i ett spindelnät och sen bli upplockad. Nu kommer Norge igen, jättefarligt, missar pucken, ligger fri och så utanför.
0: Ja, en snabb spelvändning igen, vi tappar pucken i anfallszon och de vänder direkt här Norge, så de har hittat sitt spel mot Sverige och Sverige är lite skakade just nu.
1: Och dessutom i underläge 1-0. Det är 9 minuter och 45 sekunder som återstår av den första perioden i VM i socken. Vi återkommer såklart till alla förutsättningar vad gäller de kommande kvartarna som börjar torsdag kommande vecka. Norge har en match färre eller mindre spelad än Sverige också. Det är viktigt att bära med sig. De har kvar att möta Tjeckien och Danmark då, som vann tidigare idag. Danmark riskerade ju att ramla ur av VM, men så vann de med klara siffror mot Slovenien, en annan nollpoängare. Och det mesta talar väl för att Norge i det läget de befinner sig lyckas besegra Danmark. Och tänk om Sverige går på plumpen.
0: Ja, tänk väl, nu är det mycket kvar att spela av den här matchen och Sverige har inte kommit upp på den nivån de behöver göra. Så att det är
1: mycket,
0: nej, men det är mycket kvar av matchen vill jag säga bara, så att vi inte bäsar för mycket. Men skulle det vara så som det är inne på Magnus, så är det ju en tuff situation som Sverige har ställts inför. Och det vill vi inte hamna i den situationen.
1: Det är ju värsta tänkbara öppning i alla fall målmässigt då, att Norge som känner av den här positiviteten, dels i laget och dels av allt slags som kommer utifrån hemlandet. Mycket norska supportrar. Vi har en del på hotellet där vi bor. Och de kommer ju idag. Vad tror ni om matchen ikväll? Och alla liksom snackar norsk ishockey och de vi träffar här nere.
0: Och jag förstår varför. För Norge har varit en stor överraskning i den här turneringen. Man har kommit in i den här turneringen och verkligen hittat sitt spel. Och vi hörde ju vad Patrik Thoresen, som är GM eller sportchef för det här laget, sa. Att man har hittat en bra struktur, man har en bra balans i sitt lag, man har skickligheten. Och framförallt så har man jobbet. Man jobbar för varandra i varje byte. Och det har skapat en gemenskap i det här laget, att man spelar för varandra. Då blir man svårspelad och svårstoppad, även om man är ett litet land som Norge.
1: Kanada toppar det som är grupp igen här i Fribourg. 14 poäng, Tjeckien pinnen bakom. Slovakien är trea. Sverige inför den matchen fyra. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
0: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva. Det går för långsamt i allt vi gör där ute.
1: Missar pucken, svenskarna ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Han har så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon, har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist titta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. VM-debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
0: Ja, jag ser VM, man ser långsamt igår hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
1: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
0: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.

Efter i alla fall, det kan vara klart också i den finska ligan, Max Krogdal. Sverige skapar ingenting, åker i tomot, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proffar Djurgårdens unge jättetalang. Och det är Krogdal som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon. Så upp nu en jättekontrik för Norge. 1-0-ledningen kommer Norge igen. Går igenom.

0: sitt lag. Man är en och en och då vinner du inte närkampsspelet mot Norge.
1: Det är ju en extremt dålig period av Tre Kronor.
0: Jättedålig period. Alltså vi är inte i närheten att spela upp till någon typ av nivå som vi kan klara av.
1: Å andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
0: Just den här strukturen som Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man rätt i positionerna.
1: Här är Sverige-läget, förlåt Johan. Här kommer Albert Johansson. Han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen en ganska små styrning. Det tycker vi ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, då kan vi fortsätta.
0: Ja, just strukturen i Norge när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige. Där är man väldigt tydlig så här långt.
1: Lite bättre senaste minuten av Sverige som har ett högre pucktempo, bättre passningsspel, kommer nu via en ensam forward. Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel, backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM ishockeyns inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann, Emil. Han har pucken för Sverige, den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken för att hjälpa av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backenpassningen bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Han har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
0: Bra spelar Norge, håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igen och riva hål i det norska försvaret.
1: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken. Det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så upp här kommer de igen. Det är bra. Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5 mot 4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar. Det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker flippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
0: Nej, det är jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
1: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
0: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
1: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen, jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
0: Ja, och Stryssen får pucken, han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
1: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
0: Ja, oj.
1: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
0: Ja, det är alibi hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på, man är på mellis. Och det håller inte när du möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
0: Ja, men det är den här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom när man spelar på den här nivån, när man börjar coacha emot dem, att de kommer få bevakning, de kommer få en fysisk en fysik mot sig hela tiden som de måste kunna hantera. Och i en lång turnering som den här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om de har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
1: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag, så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot de här svenska unga killarna.
0: Ja, och de kan ha speciellt då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här alltid har en hög trea, så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
1: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Det kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller Sverige till ett VM-guld.
0: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på.

0: när man med det här svenska laget, det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
1: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken, och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående. Bärman med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
0: Ja, det var Salsten som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen, och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
1: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner med kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en TV. Vad säger du? Man ska vara med
0: fem i bild brukar jag prata bild, om. Ja, man ser en match på TV, så ska alla spelarna från Sverige vara i bilden hela tiden. Då håller man ihop och sitter ihop. Men just nu så är det väldigt utspritt för Sverige. Och vänder vi på det så ser man 5 spelare i Norge som sitter ihop. Och plus, de vinner ju alla lösa puckar och alla närkamper. Och det gör ju att de

0: har snart 20 minuter spelat. Sverige får en gratis möjlighet. Läget utjämna. Norge leder 1-0. Mattias Ekholm, bra stopp. Målvakten ännu bättre räddning av Henrik Haukeland. Det blockerat inget mål. Sverige, ny räddning målvakten.
1: Ja, första gången som Norge slår bort en puck i egen zon. Och det är Kåsa Stug som gör det. Och då direkt så skapar vi en chans i anfallszon. Och det slutar ju med att vår back där Ekholm får iväg ett bra skott med trafik framför mål.
0: Ja, det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småskrattar när du ser reprisbilden.
1: Ja, när, på den vinkeln jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när vi ser reprisen så hade målvakten frisikt. Så bra spel på Norges sida.
0: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
1: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och det, den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
0: Oj, oj, oj, vad man nitar det svenska laget. Och det är första formationen, den här gången Lucas Raymond, som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på isen, skakar loss, hamnar lite ur balans. Norrmännen in i svenska zonen, det är bara 30 sekunder kvar av den första perioden. Felpassning av Sverige, se upp, nu är det farligt igen. Norge leder med 1-0, kan gå för 2-0, kommer skottstyrning tätt utanför.
1: Ja, igen tappar vi puck och närkampsspelet i egen zon är inte bra alls. Och vi måste rycka upp oss här och bara tävla hårdare.
0: Mer av Norge, det är farligt och det är nya styrningar från norska spelare utanför. Och Sverige kommer undan med blotta förskräckligheten.

0: super chanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
1: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det, det ska man inte göra när det är få minuter kvar av en match. Måste du spela med större säkerhet.
0: Det är här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom har synpunkter på domarna. Norge har lyckats. De få svenska laget ur balans.
1: Ja, och det fysiska spelet som Norge har haft i den här perioden har varit schysst. Det har varit hårt, men det har varit schysst. Och de här killarna är inte riktigt vana vid att det är spelare som går efter dem. Och speciellt då i en VM-turnering. Och det har Norge gjort jättebra i den här matchen.
0: Ja, det har ju varit rena semestern genom de fem gruppmatcherna då. Bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats i en kommande kvartsfinal. Eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer ett, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gasskramande fortsättning.
2: Lagkapten Oliver Ekman Larsson, underläge efter första perioden 0-1 mot Norge. Hur ser du på det?
3: Ja, så kan det bli.
2: Hur är det där ute?
3: Nej, men det är bra tempo. Det är två lag som kör.
2: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
3: Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det, men det är klart att man...

Förresten, Garpenlöv, har du lust att säga någonting om Ekman Larssons sätt att prata här? Nej, de har redan gått på fika. Det gör de alldeles rätt i. Ni lyssnar till Hockeysport Extra. Tre Kronor ligger under efter den första perioden mot Norge.

0: End of the World med Miley Cyrus. Underläge 40 kronor mot Norge efter första perioden i parallellmatchen. Österrike-Tyskland ställning 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant!
4: Han är sänd från de andra galaxerna!
3: Vilken strut!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
6: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
7: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majar och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat

0: annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Modja nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingsutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit, enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som två spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: Och här är Sportextra som fortsätter ett par timmar till. Vi håller ögonen på VM-hockeyn. Sverige ligger alltså under efter den första perioden. Norge har gjort matchens enda mål. Noah Sten slog till i powerplay. 1-0 är ställningen där. Vi sticker emellan med en motornyhet. Det är så att Mercedes George Russell tog sin tredje sprintseger den här Formel 1-säsongen i Montreal. Han vann för McLaren's Lando Norris och stallkamraten och VM-ledaren Kimi Antonelli. Grand Prix-loppet avgörs vid 10-tiden imorgon.

Utan sådär så är det dags för den andra perioden i hockeyn mellan Sveriges Tre Kronor och Norge. Och det är alltså våra kära grannar västerut som har ledningen efter den första perioden.

på riksväg 46 mellan Ulricehamn och Falköping i höjd med Åsarp. Där har det inträffat en olycka. Det är en personbil som ska ha kört in i refug. Riksväg 46 är alltså den vägen som går mellan Ulricehamn och Falköping vid Åsarp. Där har det inträffat en olycka med en personbil som kört in under fug. Det är dock oklart vilken riktning som påverkas mest och i vilken riktning som den här bilen har kört in där.

0: ett Lucky och någonting säger mig att Johan Bengts kommer ha tur med sin intervjumikrofon alldeles strax, eller hur?
1: Ja, för nu är Jörgen Jönsson här igen, assisterande förbundskapten efter den första perioden underläge 0-1. Vad pratar sig alla mest om där inne i omklädningsrummet?
2: Närkampsspel och fart i spelet pratar vi mest om.
1: Är det den tuffaste matchen så här långt i detta VM när det gäller närkampsspelet?
2: Jag tror att vi tyckte att det kanske skulle bli en lättare resa än vad det varit. Jag tycker Norge har kommit ut hårt och spelat hårt och fysiskt, så att det behöver vi matcha.
1: Berätta om det. Varför trodde ni att det skulle bli en lättare resa?
2: Ja, men ibland har man ju matchplan och liksom, man tror inte att det ska vara en lätt match. Nu missförstod de mig helt, men de spelar hårt och fysiskt och det behöver vi matcha.
1: Vad ska ni göra nu då? Ska ni göra något annat?
2: Ja, men vi gör någon förändring i vårt uppspel, lite rakare, förhoppningsvis lite snabbare. Men det viktigaste är att vi behöver tävla hårdare och vinna närkamp och vinna puckar.
1: Märks lite grann att vissa norska spelare, vet jag om era juniorer som är drivande där i första kedjan, att de är på dem hårt. Är det någonting ni pratar med dem om att de ska vara kalla, eller är det något sånt snack?
2: Nej, men jag tycker de har balanserat det helt okej. Det är klart att de får större uppmärksamhet ju mer de visar hur duktiga de är. Så att det är någonting de måste hantera.
1: Kör vi.
2: Tack.
3: Tack så länge Johan. Det svenska laget välkomnas in på isen i Fribourg för den andra perioden i den näst sista gruppmatchen i ishockey-VM 2026. Noah Sten, den enda målskytten. Norge leder alltså med 1-0. Vi hörde Jörgen Jönsson. Rakheten och börja tävla var väl nyckelord.
4: Och det var det som vi påtalade under första perioden här uppifrån. Att det var väldigt lamt ifrån Sveriges sida. Man förlorade alla närkamper, man förlorade lösa puckarna. Man hade ingen hastighet i varken spelvändningar eller i uppspelsfasen. Så att man gjorde allting för långsamt helt enkelt. Och det håller inte mot det här norska laget. Så att det behövs en uppryckning från hela det svenska laget.
3: Spännande att se såklart den andra perioden och framförallt inledningen hur Sverige hanterar det här underläget och de förväntade förbättringarna som svenska gänget har förmodligen på sig själva också efter mindre goda 20 minuter. Jag hörde dig i Radiosportens sändningar under eftermiddagen redan tala om att du kände en viss oro mot det som väntade just ikväll.
4: Jag hade en oro och mycket av det handlade om att de två matcherna som jag spelade mot de bättre lagen så har vi inte spelat bra. Och då har matchbilden inte sett så här dålig ut ska jag säga. Men nog liknande, vi har förlorat alldeles mycket närkamper. De racen till lösa puckarna och spelet med pucken var inte tillräckligt bra i de matcherna. Och nu möter vi ett lag som sitter ihop bra, har en bra kemi. De tävlar väldigt hårt där ute på isen. Och då ser vi direkt att vi har problem i våra eget spel.

0: Läget vad det lider den här kvällen. Sverige riskerar att missa en kvartsfinal. Det har bara hänt en gång i historien. Det var 2021 under ledning faktiskt då av Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Det är långt dit och vi ska inte ägna för mycket tid till det resonemanget nu. Sverige har 40 minuter på sig att vända underläget 1-0. Öppningen på den andra perioden. Krogdal har gått om tid. Backen åker ner bakom den egna målvakten. Tidigare Timrå-keepern Henrik Haukeland. Det är 45 sekunder spelat. Norska gänget passar på att byta också. Det här är ett gyllene läge att få de långa anfallen. När lagen har långt i sina avbytarbås och liksom driva matchen och göra motståndarna trötta. Och det kommer mjölksyra. Och på så sätt får man ett initiativ i spelet.
1: Ja, då gäller det att vinna de här lösa puckarna och närkamperna om man ska få det här trycket. Och så här långt i den här perioden så har Sverige inte fått till det, utan tvärtom. Det är Norge som fortsätter spela fysiskt på Sverige.
0: Det är bra gjort av Rasmus Asplund som fullföljer åkningen ner i offensiv zon. Får hjälp nu av Sundqvist. Sverige skapar någonting ur detta. Tar i ryggen på den norske spelaren. Och det är väl Westerheim det. Petter Malmö till vardags som får den på ryggen. Sverige håller kvar den. Skott

0: Sverige kommer att spela 5-4. Irriterat sen när svenskarna har synpunkter på den tacklingen. Det blir lite irriterat mellan några killar. Du är lite tveksam till utvisning, Johan.
1: Jag tycker inte det ska vara någon utvisning. Det är Brännström som får tacklingen av den norske spelaren. Och precis i tacklingssituationen vänder han ryggen till. Och norrmannen bara egentligen åker sakta in i Brännström som faller in lite olyckligt med huvudet mot sargen.
0: Det kan ju vara Sveriges möjlighet att ta sig in i matchen. Vi upprepar den missade straffen i 0-0-läge också, precis innan norrmännen tog ledningen i matchen. Lukas Raymond sköt rakt på Henrik Haukeland och sen kom det målet då från Noah Sten. Om en stund Sverige i det som varit så bra i VM, nämligen spel nummer ett överläge.
2: En kort reflektion från den här positionen, precis mellan båsen. Det är ju en sån här kanske en amatöranalys av två lag. Norska laget står upp nästan hela laget i båset och är verkligen redo att komma in i nästa byte. Nästan frustar för att komma in. Svenska laget sitter ner i stort sett alla. Garpen, är det en lite väl amatörmässig analys att säga att det ena laget är mer taggat bara för att de står upp?
1: Nej, du har helt rätt i din analys. Det är just de här signalerna som man sänder till varandra att man vill komma in, man vill göra skillnad. Och i det svenska båset sitter man mer och mer eller mindre och gömmer sig.
0: Och då börjar spelet i nummer ett överläge. Underläge för Tre Kronor, 1-0 i matchen. Starten på mellanperioden. Eriksen, Färjestadskillen, sitter utvisad. Raymond har pucken i cirkeln. Han är mitt i den samma långt ut till vänster i norska zonen. Får den ytterkant. Passningen är bra, här kommer skott för styrning. Tar på flera lirar på tennissättet. Sverige utjämnar på tennis och det blir Ivar Stenberg det som på volley petar in pucken till nätet.
1: Ja, det är det, och här visar de prov, Sveriges lag, speciellt de här unga spelarna, på sin skicklighet. Och här sågar man sig igenom ytterligare en gång. Det är Norges försvar också man har gjort genom hela den här turneringen. Och det slutar med ett skott på styrning från Oliver Ekman Larsson till Viggo Björk. Och Haukeland gör räddningen, men den åker rakt upp i luften och på volley kommer Ivar Stenberg från högersidan och slår in den.
0: Super-Ivar från Stenungsund. Två mål igår mot Italien. Utjämnar för Sverige i det som är en nyckelmatch i VM i socken i starten på den andra perioden i Fribourg. 1-1 efter en tveksam utvisning. Oerhört irriterat i norska laget. Upptäckte du det?
1: Ja.
0: Direkt efter kvitteringen och sen när laget är på väg till sina respektive bås så är norrmännen där och är förbannade.
1: Ja,
0: Sverige.
1: Och det är mycket tack vare att de spelar väldigt tufft framför egen målvakt, norrmännen, och

0: Asplund som tappar pucken med offensiv blå. Det använder Norge direkt och spelvänder på. Skapar ingen chans den här gången, men de är farliga varje gång.
1: Svenska gänget in och kör nu med Robert Hägg som första gången jag ser Hägg.
0: Han har varit inne tidigare, men inte gjort några större avtryck.
1: Nej, slarvigt uppspelat igen av Sverige och de bryter omgående Norge. Det här består från den första perioden. Det taffliga spelet från egen zon upp i mittdelen där Norge låser egentligen allting. Pucken nu från Norge till icing.
0: Ja, 5-5-spelet är fortfarande spretigt från Sveriges sida. Vi är väldigt långa och långt ifrån och vi hjälper inte varandra. Spelbarheten finns inte där. Och när Norge tappar pucken då ställer man upp sig väldigt fort i mittzonen och gör det svårt för Sverige att komma spelande igenom mittzonen. Där måste vi försöka bli lite enklare i vårt sätt att spela och styra ner pucken och vinna pucken djupt ner.
1: Svenska laget får tillträckningen nu till vänster om Henrik.

0: Gilleman nyper till på direktpassningen från Holmström. Och det är en monsterräddning det av Haukeland.
1: Ja, det är det verkligen. Och fint spelar Sverige här i powerplay. Man har ju startat med sin andra uppställning i det här powerplayet. Och det kan man ju diskutera.
0: Bra passning var det i alla fall och en superchans för Sverige att ta ledningen med 2-1 samtidigt som det är 6 spelare på isen. Eller?
1: Ja, slashing ser det ut som och det är Holmström.
0: Jaha,
1: som
0: då är det svensk utvisning då på Simon Holmström för den slashingen.
1: Yep.
0: Ja, det är onödigt i frustrationen.
1: Ja, det är inte bra att man...
0: Det har vi inte råd med.
1: Det har vi inte råd med. Disciplinen, vi hade ju problem i inledningen av den här turneringen hade ju Sverige problem med utvisningar, 2 minuters utvisningar och i det här fallet så är det... Jätteonödig utvisning från Holmström.
0: Alkaren Heinemann oerhört nära att göra 2-1 för en stund sedan. Istället svensk utvisning och spel 4 killar för de båda gängen i VM-matchen i Fribourg. Det är dryga minuter kvar på norsk utvisning. Och sen väntar då nummer 1 överläge för de röda och blåa norska hockeyherrarna som har svarat för en positiv hockeyturnering så här långt. Skakade sannerligen om stjärnspäckade Kanada med Sidney Crosby och Sally Beeny och manskapet. Hade ledningen flera gånger om innan Kanada kunde avgöra till slut i förlängningsspel. Bra norrmännen som öppnar genom stora sår i svenska försvaret. Styrningen, en superräddning. Oj, vad nära mål igen för Norge. Bra Arvid Söderblom, Hovås, ja det där tackar vi för. Låt inte Norge göra 2-1. De åker ut med pucken via Backe Olsen. Linköping, vilken utveckling han har haft. Backe Olsen hämtat från Allsvenskan till Linköping och växer ut till en jätte i VM i socken i Schweiz. Svenskarna nu nästa läge här då. Ja, det är bra, det är Viktor Björk, men den stoppas upp av norskt back.
1: Ja, vi hade en situation tidigare här nu där Söderblom gjorde en liknande räddning som Haukeland där på en situation som Norge skapade. Så 2 bra räddningar från båda målvakterna.
0: Snart norrmännen fulltaliga och då väntar spel 5-4. Det är just 4-4 på isen. Bra Sverige, håll i pucken. Titta upp på klockan nu Rasmus Asplund. Ta inte åkningen för långt ner i norska zon.

0: till vänster och Sverige får börja om i egen zon. Norrmännen tar inga chanser alls när de har pucken. Slarvigt, Sverige ser upp. Det är farligt. Norrmännen skjuter, Söderblom räddar. Ur dålig vinkel kommer det skottet från norrmännen som försöker låsa fast den långt ner i svenska området till höger. Tuff tackling, Berglund tappar balansen, förlorar pucken, får hjälp av svenska lagkamraterna som lägger ner den och stoppar för Haukeland. Matchen byter nu chanser åt båda håll hela tiden. Det böljar fram och tillbaka i ett varmt, somrigt Fribourg. VM i socker, 9 minuter kvar, 1-1.
1: Det gäller ändå att Sverige har ryckt upp sig här i andra perioden och börjar tävla lite hårdare och möter upp Norge på ett bättre sätt.
0: Norrmännen ser upp, nu kommer de igen, lyfter en svår passning bakom ryggen, har den i alla fall i ägo i det norska laget hos Mikkel Eriksen, den unge alltså, 18 år gammal, vilket förtroende han får och gör det så oerhört bra varje gång han finns på isen.
1: Ja, ett offensivt hot hela tiden, han är inne på banan här, han vill också ha pucken och driva in mot mål och bara göra skillnad för Norge.
0: Det som var en bra inledning av perioden och kvittering i Sverige och några minuter därefter som också skapade en del har nu planat ut. Nu har det varit en del Norge. Sverige igen. Haukeland lägger plockhandsken på. Avblåsning, blockering. Sverige med 8.43 kvar av den andra.
1: Inte långt borta. Att Raymond får några meter där på den norske backen och kommer lös på högersidan. Men han sträcker sin klubba långt där så att han kan stöta pucken till Haukeland som blockerar.
0: Johan Bengts i kortärmad PK-tröja. 2 meter till höger om svenska båset i Fribourg.
2: Det är skönt med kortärmad. Det har vi haft hela dagen och då var det varmt och nu är det lite svalare. Så jag njuter av temperaturen här nere vid isen som ju enligt Oliver Ekman Larsson är helt lysande. Men jag vet det är 17 ja, när jag står och tittar på det här. Det nästan ser ut som att det är lite slush-varning på den. Det är lite kristaller och så, men det blir det väl efter 3 matcher i samma arena. Jag hör ju Garpen säga att Sverige spelar ju bättre och står upp bättre. Det är ju mer och mer Sverige som nu är i ansikte på norrmännen när de är här vid båsen och ska byta och så trycker till lite extra. Vi såg efter målet då Ivar Stenberg när han firade med sitt lag så åkte han lite extra långt över rödlinjen också och petade på en norrman där som skulle in i sitt bås. Och när det gäller det fysiska spelet så lagkaptenen Andreas Martensen i Norge, stor är han, 190 cm lång och 105 kilo. Han åkte och tacklade hela första perioden. Vilken chans han än fick så tog han den. Det tar väl också på fysiken och